0: और बैगन भाजी में करेला तोरे भौजी ना जईबो।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.